là. Ett litet steg, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Mitt lille land, där höje fjäll står plantet mellan hus och människor och ord. Och där stillhet och drömmer gror.

allt det vi har gjort. Ready or not, Marstein kom. Lommaboka full och flaska tom. Matcher källans dag. Hard is chrome och tror man tjädar hard. Ta tjädar glatt som på en splitter ny cykel. Splitter ny sko, drip dripper i blå. Hennes sko, drip dripper på bord. När är det förhåll till ordet ramen en amen. Men tror man hennes pose håller paven. Kall en spade för en spade.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nu säsong för peiskos med mer. Här får du nu 40 liter säckar med knusktörr prima björkeve till kun 65 kronor. För en trygg och god handel, besök Byggtorget, Tuv Trelast Handel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
2: It's a love affair, like a brotherhood, you and I.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

ring. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

0: mycket!
1: Äventyret är tillbaka. Bodeglimt är tillbaka. Igen ska de helgule ut och kämpa i det jäveste sällskapet av dem alla. UEFA Champions League. Tåget från Bodø startar med tuffast möjlig motstånd och de ska ner till Heksegryta Allianz Arena och upp mot världsstjärnan i Bayern München. Begivenheten hör som vanligt med massa engagemang direkt här på din lokalradio.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd och sätter i mål! Han sätter i mål! Bodø-Glimt har tagit ledelsen!
1: Hör Bayern München Bodø-Glimt direkt på Radio 3 torsdag 10 september klockan 21.00.
3: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteras av Østbø, Byggern och Rognan Auto.
4: Din radio i julen.

0: Äventyret
1: är tillbaka. Bodø/Glimt är tillbaka. Igen ska de helgule ut och kämpa i det jäveste sällskapet av dem alla. UEFA Champions League. Tåget från Bodø startar med tuffest mulig motstånd och de ska ner till Heksegryta Allianz Arena och upp mot verdensstjärnan i Bayern München. Begivenheten hör som vanligt med massa engagemang direkt här på din lokalradio.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd och sätter in mål!
1: Hør Bayern München Bodø/Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
3: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggern og Rognan Auto.

jag stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en får stryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.